Singer kalau Singer kalau kini Singer Singer kini kita apa? Tencol ya.